à tous les enfants, c'est souvent dans cette radio. Bon dimanche en vous. Voilà, tu me sois Marie Nyali Handika. Voilà. Et. Hey, msaidie yule mtoto kufunga mlango. Masauti za nje zinafika kaumu. Unajua kwa Mario mzungwe. Wala na alikuwa mu. Wala. Ngo salimia. Voilà, mtoto ya Mangina. Voilà, vaya Beni. Mnaona mtoto wa Mangina kule kwa Mario. Bapa sisi. Voilà, bakianza ba. Wale bie. Nyanyua kwa kanda kidogo Rodriguez. Abali hakuine shomesa batinga esho ndeke.